0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape 1 din 4 nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contra victorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, începem luna împreună, începem ziua împreună și deschidem bine dimineața împreună. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 minute în 1 octombrie. 1 octombrie, o zi cu foarte multe semnificații. Dacă mergem pe chestiuni de astea de activitate, este ziua scafandrului român din 1976. Se ține această zi. Este ziua internațională a muzicii sub egida UNESCO, iar chestiunea asta merge în trecut, încă la anul 1975. De atunci încoace se punctează în mod deosebit această semnificație pentru 1 octombrie. E ziua internațională a persoanelor vârstnice, celebrare subliniată de ONU din 1991 încoace. E ziua internațională a medicului, ziua mondială a arhitecturii, ziua mondială a habitatului, ziua mondială a istoricilor, ziua mondială a fotbalului, ziua internațională a vegetarienilor. E instituită de Societatea Vegetarienilor din America de Nord. S-a întâmplat asta în 1977, practic, și a fost ulterior aprobată de Uniunea Internațională a Vegetarienilor, o zi care marchează cumva începutul lunii octombrie ca luna conștientizării vegetarianismului, și scopul este să fie promovate beneficii de mediu, etice, de sănătate, umanitare, mă rog, ale dietei vegetariene. Este și ziua internațională a cafelei. Așa că astăzi toți băutorii de cafea poate își iau ceva extra pe lângă porția obișnuită. Și este și o sărbătoare importantă creștină, este acoperământul Maicii Domnului. Iată multe lucruri cu tot felul de semnificații, dar din punct de vedere istoric putem să mergem la anul 1872. Atunci s-a creat Asociația Generală a Lucrătorilor din România. Iar în 1875 Ion Creangă a debutat în convorbiri literare cu soacra cu trei nurori. În 1891, celebra universitate Stanford își deschide porțile, este localizată în California, în Statele Unite. Iar în 1924 a fost adoptat calendarul gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. Putem să vorbim și de anul 1987, atunci a fost dată în folosință prima linie de tramvai în Cluj-Napoca. Iar în 2003 a fost o inaugurare a unui acvariu important în Transilvania, s-a întâmplat la Cluj și era cel mai mare acvariu din regiune. Mai avem câteva chestiuni simpatice legate de această zi de 1 octombrie, dar după Shakira și Objection.
1: Radio Transilvania.

0: 6:13, 1 octombrie, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani îți dorim de aici din redacție să o petreci foarte bine, fain, să știi că celebrezi această zi de naștere cu Julie Andrews, celebra actriță britanică, de altfel câștigătoarea premiului Oscar pentru rolul din filmul muzical Mary Poppins și a câștigat și mai multe premii, BAFTA, Emmy, Grammy. În prezent, Julie Andrews scrie cărți pentru copii și e implicată în tot felul de acțiuni de caritate. A și fost într-unul din anii trecuți sărbătorită la Festival de Film de la Veneția, a primit Leul de Aur pentru întreaga ei activitate. Ce mai, o actriță splendidă. De asemenea, astăzi își celebrează ziua și actrița română Coca Blos. E cunoscută pentru roluri multe pe care le-a avut pe scena de teatru și de film. Poate un premiu interesant a fost pentru cea mai bună actriță ex aequo pentru rolul din piesa Șefele. A fost jucată la Festivalul Internațional de Teatru Atelier în Baia Mare. S-au acordat premiile municipiului București pentru artă, cultură, secțiunea artele spectacolului, de asemenea, și a primit acest premiu. André Rieu, celebrul André Rieu, violonist, dirijor, compozitorul olandez, care a și fost în România de câteva ori și pare că va reveni, i-a plăcut. E cunoscut pentru spectacolele impresionante pe care le organizează și pentru înființarea orchestrei Johann Strauss în anii 80, în 1987 mai exact. Astăzi este și ziua cunoscutului gazetar Cristian Tudor Popescu și este și ziua atletei noastre Anuța Cătună. Ea este din Lunca Ilvei, din Bistrița Năsăud, a alergat pe distanțe lungi, a reprezentat România la 2 Jocuri Olimpice de vară, a câștigat și maratonul din New York într-un an. Sportiva noastră a câștigat medalia de aur la Cupa Mondială de Maraton în anii 90 la Atena și tot în perioada respectivă a obținut și medalia de argint la Campionatul Mondial de la Göteborg. Anuța Cătună a fost și la maratonul de la Boston, unde a ocupat locul 3, iar în anii 2000 s-a stabilit în Statele Unite. Este și maestra sportului, este maestră emerită a sportului și în anul 2000 a fost distinsă cu medalia națională pentru merit, clasa a 3-a. Sigur, a mai primit mai multe premii de-a lungul timpului, dar mai menționez o singură chestiune. Anuța Cătună este cetățeană de onoare a județului Bistrița Năsăud. Putem să îl menționăm și pe cunoscutul și comicul actor american Zach Galifianakis. El este cel care s-a consacrat prin filme de astea de tip Hangover, Due Date, a fost în Birdman și cântăreața Blue Cantrell, pe care o avem și noi în playlist, este de asemenea sărbătorită acestei zile de 1 octombrie. Ea a devenit cunoscută în urma succesului pe care l-a avut cu Hit 'Em Up Style și a mai avut câteva Breathe, de exemplu. Mai avem câteva în playlist care se câteva piese care se rotesc foarte, foarte fain, dar piese care sunt într-adevăr consacrate și atestate de clasamente mondiale oficiale. Mai putem menționa încă o actriță care își aniversează ziua de naștere, este Brie Larson, poate cunoscută mai ales pentru rolurile pe care le-a avut în Sleepover sau 21 Jump Street. Are multe premii pentru prestațiile artistice, actoricești sau de interpretare muzicală, așa că poți de asemenea să o numești co-sărbătorită a ta cu mândrie și cu încântare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: Asta.

0: și Jack Style cu John la Radio Transilvania, 6:21. O chestiune din cronica de tehnologie. Am văzut că au fost mai multe luni înainte să înceapă seria de incidente în care modele de inteligență artificială au evadat din mediul controlat și, mă rog, au atacat mai multe platforme online. Da, cu mai multe luni înainte de incidentele astea, angajații respectivei companii au semnalat faptul că modelele nu sunt securizate în conformitate cu nivelul de sofisticare pe care îl prezintă. Dar, ce să vezi, conducerea companiei a ignorat toate avertismentele și a preferat să accelereze lansările fără măsurile necesare de siguranță. Este o analiză mai complexă pe New York Times, în cazul în care vrei. Ceea ce pe mine un pic mă intrigă este situația asta în care cumva devine cunoscut faptul că modelele de inteligență artificială devin tot mai, na, să folosesc cuvântul ăsta, sofisticate și totuși nu se iau măsuri. Adică ar trebui, nu, să se întâmple ceva, să existe un fel de interdicție temporară până când se dovedește că s-au luat măsuri de siguranță pentru felul în care se comportă aceste inteligențe artificiale. Adică pentru simplu fapt că sunt niște, cum să le zic eu, niște softuri, niște chestii care nu sunt concret palpabile, nu înseamnă că ar trebui să le lăsăm, că las că vedem noi, o să ne descurcăm cumva. Adică eu îmi imaginez așa, crezi de exemplu un robot. Îi pui acolo două bețe pe post de picioare, le proiectezi astfel încât să poată să umble, îi mai pui un trup, îi pui alte două bețe pe post de mână și pui încă o chestie rotundă în care îi bagi chipul și îl faci cap și îți dai seama, tu îți dai seama că creatura aia, dacă iese din laboratorul tău, poate să facă niște lucruri oribile și tu totuși zici, da, mă, du-te, ia, du-te și plimbă-te, măi, robotule, că nu știu eu ce faci, dar, mă, că vedem noi. Și pe urmă să se întâmple ce știu eu ce nefăcută, știi, și să zici, băi, nu mi-am dat seama. Nu se poate să spui că nu mi-am dat seama, că vedem deja lucruri care chiar au loc. Deci de asta zic că ar trebui să fie, știi, trebuie să fie o interdicție sau, în fine, o chestie care să îi facă pe creatorii ăștia să fie mai responsabili și, na, nu știu, lucrurile cred că trebuie puse mai clar, dar pun cu atât mai mult m-a interesat analiza asta din publicația americană. Lighthouse Family în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: E ora 6:28, să știi că unele facultăți pot deveni mai greu de valorificat pe piața muncii pe măsură ce inteligența artificială preia tot mai multe sarcini. Urmărind un studiu realizat de economiști de la Banca Rezervei Federale din Dallas și, mă rog, pe care l-am văzut adus de MediaFact mai încoace, absolvenții unor specializări mai expuse la AI își găsesc mai greu un loc de muncă și ajung să câștige mai puțin. Cercetătorii au analizat date despre angajare și venituri pentru absolvenții recenți ai universităților publice din Texas și diferențele au fost foarte vizibile după 2022, anul în care a fost mai mai adus în atenție agentul de inteligență artificială. Pentru promoția din mai 2024, absolvenții specializărilor mai expuse aveau cu aproximativ 8% mai puține șanse să se angajeze în primul an după facultate. Printre domeniile considerate mai expuse se află, în primul rând, evident, informatica, ingineria informatică, specializările lingvistice, sistemele informatice de management și cele legate de scriere și compoziție. După angajare, absolvenții acestor domenii aveau salarii cu aproximativ 5% mai mici decât cei din specializări mai puțin expuse. Un studiu care estimează că pentru fiecare creștere cu 10% a gradului de automatizare, pierderea anuală de venit ar putea ajunge la aproximativ $3,000. În același timp, unii dintre absolvenții afectați au fost mai interesați să continue cu studii postuniversitare. În partea cealaltă se află domenii cum ar fi asistența medicală, educația, psihologia, da? Sunt considerate mai puțin expuse inteligenței artificiale. Mai vorbim în mod deosebit de asistență socială, științele animalelor, managementul hotelier. Oricum, datele care vin din Fedul din New York arată că în 2024 șomajul în rândul absolvenților de informatică și inginerie era de aproximativ 7-8%, în timp ce în sănătate și educație undeva la 1-2%. Pentru absolvenții de educație specială, rata șomajului din promoția 2024 a fost de 0,7%. Cercetătorii au încercat să măsoare cât de expuse sunt diferitele specializări, folosind date despre locuri de muncă și tot fel de sarcini, inclusiv informații despre activitățile pe care le poate realiza, de fapt, asistentul asistenții cu formatul ăsta de AI, inteligență artificială. Chiar aseară am avut o discuție pe tema asta cu un informatician care spunea că e din ce în ce mai greu și oricum simte că are foarte mult de lucru, chiar dacă se zice că, uite, acum ar trebui să fie totul mult mai lejer, e din contră, pentru că, de fapt, companiile dau afară destul de mulți oameni și pe cei pe care îi păstrează îi încarcă cu mai multe sarcini pe principiul că, oricum, unde să te duci. Și asta era și mica dilema amicului de discuție, adică într-un fel și-ar fi dorit să schimbe jobul, dar își dă seama că dacă ar fi să urmeze linia profesională pe care o are, ar fi din ce în ce mai greu. Și atunci are compromisul ăsta să rămână în continuare la acel job și să încerce să-și găsească resurse de rezistență, să zicem în felul acesta. Eve LaRock și Jobs în minutele următoare. Rise Up, bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: astăzi e Ziua Internațională a Cafelei și pe pagina de Facebook ne-am gândit să punem o întrebare legată de cafea. Cum o preferi în această dimineață sau în fiecare dimineață? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu răspunsul tău pentru această dimineață. Un răspuns relaxant și care, zic eu, merge numai bine cu licoarea de trezire. Dar tot cumva din categoria asta de preferințe, totuși uneori preferințele pot fi un pic mai costisitoare. Aflu că o brutărie din New York, din ceva cartier Soho, în fine, a ajuns în atenția oamenilor după ce a început să vândă o pâine cu maia la prețul de 60 de dolari. Can you imagine? 60 de dolari. Pâinea e făcută din secară, are aproximativ 1,5 kg și prețul se pare că nu i-a speriat pe cei care dovedesc curiozitate. Oamenii stau la coadă să cumpere pâinea asta. O brutărie care a fost deschisă de un austriac, a cărui familie are în Graz o afacere de brutărie care e deja la a treia generație, dar are chiar o rețea peste 40 de unități. Și pâinea e una dintre specialitățile familiei, poate fi servită și sub formă de felii, cu tot felul de toppinguri. Nu m-am gândit vreodată că m-aș duce la brutărie să cer o felie de pâine și să mai dea și topping. Da, interesant. E, uite, printre variante se numără icre de pește, cremă de ciocolată, unt cu arpagic. Na. Ciudat și curios, dar iată, cu atât mai interesant. Oamenii de la brutărie spun că prețul trebuie privit și prin prisma costurilor foarte mari din New York, mai ales în zona în care se află localul. Și în plus, toate ingredientele folosite pentru pâine sunt importate, ceea ce, da, se simte în prețul final. Chiar și pentru New York, totuși, cei 60 de dolari reprezintă un preț foarte mare, pentru că o pâine obișnuită costă doar câțiva dolari, iar pâinile artizanale cu maia se găsesc în general la mai puțin de 20 de dolari, de exemplu. Da, asta înseamnă că pâinea de la brutăria aia ajunge să coste de cel puțin 3 ori mai mult decât multe dintre alternativele artizanale din oraș. Pentru cine vine din România, suma este și mai surprinzătoare, că îți dai seama, 60 de dolari, une 200, cât vreo 260 de lei sau ceva de genul ăsta, care, mamă, zici că, nu știu, e prețul pentru 10 pâini obișnuite la un magazin, știi? Adică este foarte, foarte mare prețul, dar, într-adevăr, treaba aia cu curiozitatea contează foarte mult și dacă ești curios, plătești, dar înțeleg că ești și satisfăcut. Sau cel puțin asta spune lumea care a încercat pâinea de acolo. Fry Project în minutele următoare cu Puerto Rico. Bună dimineața!
1: Transilvania!

6:40. Știi că felul în care muncim poate avea legătură nu doar cu cariera, ci și cu sănătatea noastră pe termen lung. În România, durata medie estimată a vieții profesionale a ajuns în 2025 la 32,7 ani, cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, cel puțin asta arată datele Eurostat. Am văzut și o analiză pe cariere în sensul ăsta. Totuși, carierele se schimbă tot mai mult, competențele trebuie actualizate, stresul și presiunea de la serviciu fac parte din experiența multor angajați, așa că o carieră lungă nu înseamnă doar să rămâi mulți ani pe piața muncii, ci și să poți ține pasul cu schimbările, să rămâi activ, să rămâi relevant profesional, cum se zice. E, și în analiza asta a carierei de care zic, se vorbește și despre rolul în care companiile îl au în situația asta. Adică contează lucruri cum ar fi posibilitatea de a învăța în continuare. Da, șansele să te reprofilezi. Existe anumite trasee clare de carieră, să ai o relație bună cu managerul, să știi câtă autonomie ai ca angajat și așa mai departe. Da? La fel de important e și sentimentul că munca are un rost, că oamenii pot avea parte de beneficii care chiar li se potrivesc. Da? Ideea este că responsabilitatea pentru o carieră care poate dura nu îi aparține doar angajatului, ci și organizației în care lucrează. Acum, treaba asta cu relevanța, eu cred că este extrem, extrem de importantă și unii nu cred că își dau seama. Adică am întâlnit, din păcate, oameni care spuneau, bă, pe mine mă interesează ce lucrez, mie să-mi vină banii. Cu adevărat nu e o treabă sustenabilă. Sigur că sunt momente în care, nu știu, ni se pare că nu avem destui bani sau suntem într-adevăr într-o strâmtorare și facem orice, nu ne mai gândim. Ok, posibil că sunt perioade de astea pasagere, însă atunci când perioadele astea se prelungesc prea mult, au efecte dincolo de aparență. Oricum, munca poate să ajungă să ne afecteze și viața de dincolo de serviciu, adică unii spun, da, bă, nu, am plecat de la serviciu, la revedere, nu vreau să aud nimic despre asta. Se poate să fie și astfel de joburi, într-adevăr, dar devin din ce în ce mai multe cele la care nu prea poți să pui interdicție totală, adică da, generala, regula asta este, dar vezi, excepții apar din ce în ce mai mult. Sunt niște date dintr-o analiză oficială care indică faptul că aproape 40% dintre angajații din țara noastră spun că au avut mult stres în ziua precedentă. Asta înseamnă, zice, jumate din oameni

0: este doar o vorbă. Așa că apar întrebări legate de volumul de muncă, de posibilitatea de a te deconecta după program, care e treaba asta cu flexibilitatea, relațiile cu colegii, timpul rămas pentru viața personală, pentru familie. Eu, ce să zic, sunt în condiție, am mai zis și anul trecut, mai zic și anul ăsta, pot să zic și anul viitor, 8 ore să lucrezi, mi se pare horror de mult. Dacă lucrezi mai mult, este înfiorător. Horror, horror, mai mult. Da. N-am reușit încă eu, de exemplu, să-mi scad orele de muncă într-o zi. Sunt mult mai multe decât ar fi normal să fie. Deocamdată e doar o chestiune care eu sper să fie temporară. Planul meu de viitor este să-mi reduc orele de serviciu. Nu pentru că nu-mi place ceea ce fac, îmi place foarte mult, dar îmi dau seama că pentru alte lucruri care nu sunt job, îmi rămâne un timp prea puțin pentru a mă bucura mai mult, mai cu adevărat, mai profund de ele. O chestiune pe care să știi că am realizat-o doar de curând, pentru că în anii de până acum, nu știu cât să zic, până la pandemie, n-are legătură pandemia, doar așa ca un reper, nu am simțit deloc nevoia de alte proiecte, alte lucruri de astea de leisure. În schimb, acum simt. Prin urmare, e normal să încerc să fac această schimbare. Și cred că fiecare trebuie să facă schimbările în funcție de cum le simte, nu în funcție de cum se scrie la gazetă, de cum se zice la TV sau cum zice ceva influencer pe TikTok sau mai știu eu pe ce altă chestie. Fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare trebuie să ne luăm, nu știu, schimbările în mână așa cum considerăm că ne este bine și nu cum zice unul sau altul. Așa că eu nu vin să-ți spun nimic ce să faci, îți spun doar diverse lucruri ce se întâmplă în jurul nostru și este decizia ta, apropo de orice chestiune discutăm în diminețile noastre, e decizia ta cu privire la toate subiectele pe care le aducem în atenție. Backstreet Boys în minutele următoare cu un super hit din anii 90, mai exact din 1996.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Yeah. Backstreet Boys, inconfundabil, 6 și 50 de minute. Acum, dacă e să povestim un pic, că tot am dat-o pe chestii financiare ora asta, mai aducem în atenție încă un procent, 26%. Doar 26% dintre consumatorii din România, doar procentul ăsta a declarat că au o situație financiară confortabilă. Vorbim de o treime în Europa Centrală și de Est care a zis că stau bine, stau ok, adică așa, o stare de asta în regulă, confortabilă. 48% au spus la nivel global. E un studiu Voice of the Consumer 2026 care un pic surprinde, sau mă rog, pe unii surprinde, pe alții nu. Ponderea românilor cu siguranță financiară a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an și aproximativ unul din 9 spune că familia sa plătește cu dificultate facturile lunare. Am mai abordat noi chestia asta și o să mai abordăm, pentru că e important să vedem, într-adevăr, nu e că, vai de mine, nu știm cum stăm noi, dar uneori cred că trebuie să ne mai uităm în stânga, în dreapta, să vedem cum se întâmplă în alte părți, că, na, în cazul în care peste tot e perfect și la noi e rău, înseamnă că avem un buy pe aici. Când, în general, nu e prea bine, atunci înseamnă că factorii sunt un pic mai universali și nu e o chestiune doar locală, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să facem lucrurile să fie din nou bune sau oricum să se îmbunătățească. Însă o cafea înțeleg că poate fi îmbunătățită cu tot felul de surprize sau nu știu cum să le zic. Dacă pui un pic de lapte, e un alt gust. Dacă pui un pic de miere, e un alt gust. Dacă pui un pic de sirop, e un alt gust. Dacă pui un pic de scorțișoară, am înțeles, e un alt gust și așa mai departe. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață să spui cum preferi cafeaua. E ziua internațională a cafelei.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Alex Warren, 6:55 de minute. Azi e ziua internațională a cafelei și atunci întrebarea e cum să fie neagră, cu lapte, cu scorcișoară, cu miere, cu lavandă, cu sirop, cu alte lucruri pe care nu le-am enumărat eu. Lista poate fi completată și, na, de multe ori știi tu la o cafea, mai dai o veste, mai afli câte una alta. Unii spun că, na, poate mai dai o bârfă. E, se pare că este o persoană care din un fel de bârfe și-a făcut un business. Bine, nu zic că e bine, dar e cel puțin interesant de văzut. E vorba de o doamnă cu o vârstă oareșcare, 69 de ani, e din Columbia, este Doña Miriam, după cum e cunoscută, și ea a reușit cumva să transforme strângerea și vânzarea informațiilor despre vecini într-o afacere foarte profitabilă. Din ce am înțeles eu, a pus la punct un sistem comercial bazat pe bârfe, din care a obținut venituri suficiente să-și cumpere deja 2 case. Can you imagine? 2 case pe care le-a luat cum a făcut ea business din bârfe. Deci business-ul ăsta, afacerea asta, funcționează pe baza unei grile de prețuri care e bine stabilită în funcție de interesul, de importanța fiecărui secret. Prețurile oferite de doamna asta încep de la sume modice de câțiva euro și pot ajunge până la echivalentul la 180-90 de euro pentru informații extrem de confidențiale sau, mă rog, picante despre viața din comunitatea locală. Și femeia asta își notează cu atenție toate detaliile într-un caiet special ca să nu uite amănunte, că îți dai seama, costă bani. Și își desfășoară în felul ăsta activitatea zi de zi. Urmărește toate mișcările din cartier. Metoda ei foarte, na, inedită, că e un business inedit, a atras atenția la nivel internațional, a devenit un exemplu neobișnuit de antreprenoria născut din curiozitatea cotidiană. N-aș zice că este un bun exemplu, că oarecum, na, încurajează nebuna vecinătate, dar iată că există acest mugur de business. Bine, o lăsăm pe doamna Miriam deoparte, ne vedem noi de lucrurile noastre, noi nu mergem pe bârfe, cât mergem pe informații concrete pe care le aducem din agenții de știri sau oricum din surse ok. Suntem pe final de primă oră, Liana imediat vine cu știrile, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor, aproape unul din patru nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul Primii, destinat prevenirea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în ciclul primar, de care ar urma să beneficieze aproximativ 50.000 de copii. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform mecanismului de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Lista școlilor eligibile este alcătuită de baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii, rezultate din mecanismul de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Finanțarea poate fi folosită pentru activități de tip școală după școală, activități extracurriculare, bunuri și servicii pentru elevi, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere și terapie. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contra contradictorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 9 grade Celsius. 4 grade avem la Bistrița și la Luduș, precum și la Beclean. În acest moment avem 5 grade la Mediaș, 6 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Turda, 7 grade Celsius avem la Zalău și la Beiuș, 8 grade Celsius la Oradea și la Carei, precum și la Alești, 9 grade la Satu Mare în acest moment. Un cer senin peste toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi, tot așa pentru orașele din regiunea noastră, intervalul este de 21 până la 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Noi să vedem un pic, am luat câteva trasee mai des folosite, să vedem cum stăm din punct de vedere a timpului dacă suntem la volanul mașinii. Dacă suntem în zona Clujului, de pe calea Mănășturi pornind să ajungem la aeroport, avem nevoie de 25 de minute. Dacă pornim în acest moment din Baciu, din comuna Baciu, din centrul comunei și vrem să ajungem în piața Mărăști, mergând pe zona de Gruia, ar fi, ia să vedem, că 27 de minute, iar dacă mergem pe Iris, 28 de minute, deci cam tot pe acolo. Partea mai aglomerată este încoace înspre Baciu, pe calea Transilvaniei și porțiune un pic mai încoace, în apropiere, să zicem, de zona de Cluj-Napoca, nu neapărat celelalte porțiuni. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în piața Avram Iancu, 28 de minute ar indica estimativul ăsta de timp. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei și până în Ioșia, facem 15 minute pe centură și 19 minute dacă mergem pe oraș. Iar dacă pleci din Sântion și vrei să ajungi în Velența, de exemplu, faci 19 minute pe centură și dacă mergi pe zona industrială, pe oraș, cum ar veni, atunci 20 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care sărbătorim cafeaua. Este Ziua Internațională a Cafelei. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e o întrebare despre preferințele de cafea. Cum ai vrea să fie? Să fie neagră? Să fie cu ceva special care să-i dea un gust aromat mai dulce, mai într-un anumit fel. Te aștept pe pagina de Facebook, eventual cu sugestii față de sugestii suplimentare față de ceea ce am lansat noi acolo.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Topic cu Becky G la Radio Transilvania pe ritmul ăsta de dimineață, 7 și 10 minute, în Ziua Internațională a Cafelei. Poate știai, poate nu, îți spun, mi se pare interesant așa de cultură generală până la urmă, că nu e cum să zic că n-ai putea să treci ziua de azi fără, dar e simpatic de știut că peste 3 miliarde de cafele se beau în fiecare zi în lume, este o cifră menționată de Organizația Internațională a Cafelei și într-un singur an se consumă la nivel mondial peste 170 de milioane de saci de cafea, fiecare sac având 60 de kilograme. Din ce am înțeles, a făcut, la un moment dat a fost așa o chestie mai de amploare pentru anul de cafea, da, producția de cafea 2022/23. Consumul mondial a fost de peste 173 de milioane de saci. Și dacă luăm ca reper cele 3 miliarde de cești consumate zilnic, asta înseamnă peste 1000 de miliarde de cafele într-un singur an. E un calcul făcut, cum spuneam, pe baza cifrelor date de Organizația Internațională a Cafelei, ICO, cum ar fi pe scurt. Și există peste 120 de specii de cafea, cele mai cunoscute și consumate sunt Arabica și Robusta, dar sunt cu adevărat mult mai multe. De asta au și apărut o grămadă de cafenele care spun așa, avem cafea de specialitate. Păi din 120 de specii de cafea, îți dai seama că poți face o grămadă de chestii de specialitate. Acum, na, trebuie să vezi un pic nișa ta, cam câți consumatori au, ca să fie clar dacă poți să duci business-ul ăla sau nu. Și o mare parte, mare parte dintr-o ceașcă de cafea este apă. Practic, într-o cafea preparată în mod obișnuit, aproximativ 98% din conținut este apă. Practic, bei o apă cu aromă. Dar vezi, uite, ce important este cum ajungi, care este procesul până la care poți să spui, da, uite, asta este cafeaua mea preferată. Și mai este încă o chestie apropo de treaba asta cu cafeaua care îți dă energie, nu știu ce, că e o legendă cu o turmă de capre. Și zice-se că păstorul ăla era un păstor etiopian, a observat că animalele lui erau foarte energice după ce mâncau fructele unui anumit arbust. Povestea e una dintre legendele asociate descoperirii efectelor cafelei. Acum n-am trăit vremurile ca să-ți confirm, dar asta e chiar o legendă. Nu neapărat pe linia Donea Miriam și oricum este gratuită informația. Apropo de energia asta, cofeina nu îți oferă propriu-zis energie, dar ea se pare că ține cumva temporar adenozina, care este o substanță din creier care e asociată cu senzația de oboseală și de asta cumva te simți mai alert după ce bei cafea. Sau, mă rog, unii, că nu am remarcat la toată lumea, inclusiv la mine. Beau o cafea și, na, zic ok, what's the difference? N-am neapărat așa o problemă. Pentru mine, recunosc, cafeaua nu este un stimul la început de zi, este cel mult o chestiune așa de socializare sau, nu știu, poate de un gust mai special dacă pun 3 sferturi lapte și 1 sfert cafea și mi-aduce aminte de întâlnirile pe care le aveam cu bunica mea, care era o pasionată a cafelei cu lapte și așa mai departe. Și o ultimă chestie, cafeaua decofeinizată nu e complet lipsită de cofeină. Procesul de decofeinizare elimină cea mai mare parte a cofeinei, dar, în mod normal, rămâne o cantitate mică în cafea. Totuși, teoretic, nu suficient de multă pentru a fi deranjantă pentru cei care, din ceva motiv, ar vrea să evite cofeina. Să-ți fie dimineața bună și cu cafeaua preferată la îndemână, iar muzica faină pe care o avem în playlist, sper să-ți placă dimineața de dimineață.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:19 minute în această dimineață faină, o zi de altfel care va găzdui la Bistrița primul concert din turneul național Classic Unlimited din această toamnă. Classic Unlimited va ajunge în 9 județe din România. Pianistul Bogdan Vaida va susține un concert la Centrul Multicultural Sinagoga Bistrița. Accesul este gratuit pe bază de rezervare, totuși pentru că sunt limitate locurile disponibile, așa că te încurajez să te înscrii, dar îl avem pentru o mică drăguță invitație pe Bogdan Vaida alături de noi în această dimineață.
1: Astăzi, 1 octombrie, va avea loc la Bistrița primul concert din seria Classic Unlimited The Sound of Poetry. De această dată, tema concertelor noastre este muzica inspirată din poezie. Repertoriul este, din punctul meu de vedere, unul foarte interesant, de la baroc până la muzica contemporană scrisă special pentru acest proiect de 4 compozitori, muzicieni remarcabili și prieteni ai mei personali, precum și ai proiectului nostru, Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu, Alex Murariu și Cristian Bențemuc. Cei 4 au scris adevărate bijuterii muzicale bazate sau inspirate din poezii pe care și le-au ales. De-abia aștept să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de muzică cu oamenii din cele 13 locuri speciale care ne găzduiesc în acest an.
0: Mulțumim și noi foarte mult, Bogdan Vaida, iată, pianist și organizator al acestui foarte fain turneu. Concertul de azi de la Bistrița practic deschide ediția 2026 acestui proiect clasic Unlimited, care marchează 10 ani de la primul concert și propune într-adevăr această temă, The Sound of Poetry, un dialog între muzică, poezie și imagine. Dacă îți permite programul astăzi, ești invitat la Bistrița. Poimâine este întâlnire specială la Gilău, am povestit și despre această întâlnire și poți să vezi întregul parcurs al acestei plimbări faine de poezie și muzică pe net, să vezi în ce dată ajunge în orașul tău, având în vedere că sunt 9 județe în care poposește evenimentul.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.

0: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la Mob Expert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul Mob Expert Cluj din CT Park Florești.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. În această dimineață alături de noi este Teodor Biriș, redactor șef la Jurnal Bihorean. Bună dimineața, Teo!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! E o nouă dimineață de joi și mă bucur să ne reauzim pe frecvența Radio Transilvania pentru a vă prezenta o revistă a presei cu principalele texte scrise de colegii mei în săptămânalul Jurnal Bihorean. Din paginile care abordează subiecte din județ, aflăm că în localitatea Cociuba Mare se va realiza în premieră națională un hub agroalimentar de 6,5 milioane de euro destinat producătorilor agricoli locali. De pe zona de social avem subiectul unde pleci când acasă nu mai e sigur. Oradea pregătind un centru pentru victimele violenței domestice, un subiect care este tot mai pregnant la știrile de zi cu zi. La capitolul educație aflăm care este planul managerial al inspectorului școlar județean pentru anul 2026-2027, țintele propuse pentru un învățământ mai calitativ în Bihor. Se știe că în octombrie Oradea se pregătește de festival, astfel că vom avea concerte, evenimente culturale-artistice, dar și un teatru la 40 de metri înălțime, spectacolele Vern și Asteroid B612. Sigur, și în acest număr avem sport, iar de aici puteți afla despre performanța reușită de arbitrul oradean, Paul Sabo Alexi, care a oficiat la campionatul european de volei, fiind singurul arbitru din România, un campionat european desfășurat în 4 țări, unde naționala tricoloră a evoluat în arena de la Cluj-Napoca. Acestea au fost subiectele alese pentru revista presă din această dimineață. Mulțumesc frumos, Irina, pentru invitație de a fi din nou pe frecvența Radio Transilvania. Vă doresc tuturor o zi frumoasă.
0: Mulțumim și noi, Teodor Biriș, redactor șef Jurnal Bihorean.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:37 de minute. Să știi că Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea de Matematică și Informatică, coordonează acum un nou proiect european dedicat pregătirii specialiștilor în inteligență artificială. Acest proiect Equal AI este finanțat prin Erasmus Plus și are parteneri din 7 țări europene, de la instituții de formare până la alte universități și companii. Iar investitorii și organizațiile de societate civilă, de asemenea, și-au arătat interesul și sunt parte din parteneriatul ăsta. Ideea este că oamenii ar trebui să fie mai bine pregătiți, da, pentru schimbările aduse de AI. Vorbeam și ora trecută mai multe despre asta. Trebuie să existe o legătură mai strânsă între ceea ce se învață, între cercetare și nevoile reale ale companiilor, până la urmă. În cadrul acestui proiect vor fi create hub-uri unde participanții nu doar vor învăța despre inteligența artificială, ci vor putea să și testeze ce au învățat pe situații concrete, practic. Vor exista cursuri dezvoltate împreună cu parteneri din industrie, dar vor fi și certificări adaptate la nivel european și participanții vor putea folosi tot felul de laboratoare, roboți, infrastructuri pentru testarea soluțiilor de AI, resurse de calcul, GPU, platforme de date, mă rog, ce mai e nevoie acolo. Și o parte importantă a pregătirii va fi dedicată sistemelor moderne de inteligență artificială, inclusiv celor care pot funcționa autonom, da? Și pot interacționa cu oamenii sau, mă rog, cu alte sisteme, că am văzut, trebuie să cam știm ce au de gând inteligențele artificiale. Proiectul ăsta pune accent și pe partea practică. Studenții, cursanții, mă rog, din învățământul profesional vor putea lucra împreună cu firmele care își doresc aceste parteneriate, da, să rezolve probleme reale, să încerce să dezvolte prototipuri și soluții care pot fi folosite concret în industrie. Un proiect care vrea să îi ajute pe cei care au idei să le transforme, da, în proiecte sau chiar în startup-uri, în special în zona întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, sunt prevăzute activități de mentorat, trasee de învățare pentru femei, pentru persoane din grupuri care poate sunt mai puțin reprezentate în domeniul inteligenței artificiale și, iată, au această șansă. Sunt tot felul de oportunități pe care le vedem în jurul nostru. Uneori poate doar trebuie să le punctăm un pic mai bine. Poate și intervenția asta e de inspirație pentru tine. Așa că să vedem ce se poate îmbunătăți la domeniul ăsta de AI. Îmi doresc să avem un viitor în care AI-ul să fie prietenul nostru, nu ceva de care să ne temem.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

7:42 de minute, să știi că lucrările pe șantierul dintre Nădășelu și Zimbor, ce se întinde pe o lungime de 30 și ceva de kilometri, 30 de kilometri și 6 de metri, da, de pe autostrada Transilvania 3, sunt aproape de final. Înțeleg că stadiul fizic este de 99,2%. Tare. Șeful CNR a anunțat că pe tronsonul ăsta constructorul are pe teren o mobilizare serioasă de oameni și utilaje, mai exact 690 de muncitori și 410 utilaje. În prezent, echipele lucrează la detalii, cum ar fi stratul de uzură, se așterne stratul de uzură pe un sector, se profilează și se, așează pământul vegetal pe talazuri, să zicem așa, se montează borduri, indicatoare, na, parapet, ce mai trebuie pe acolo, și înțeleg că lucrurile sunt foarte, foarte bine organizate, sau mă rog, cel puțin în momentul ăsta pare că stau toate foarte bine. O investiție care se ridică la foarte mulți bani, 1.625 de miliarde de lei, la care se mai adaugă și TVA-ul. Sigur, e finanțat prin programul Transport 2021-2027. Pe traseu mai sunt două viaducte importante. E unul de la Nădășelu și mai este la Topa Mică. Lucrările au trecut deja de 86% pe porțiunea asta. Odată ce și aceste viaducte vor fi gata, șoferii vor putea circula nerupt.

0: Vorbim de 12 km și un pic, 12,24 sau cum ar fi, de 12 km și 240 de metri. Se reduce practic circulația în luna august. Mă rog, a fost atunci o, nu știu, o întrerupere, o, ce s-a, s-au modificat lucrurile astfel încât să se poată face lucrările și până la urmă, iată, a fost o deschidere de tronson care a fost de bun augur. Așa că așteptăm în luna decembrie să avem această inaugurare. Drept să spun, acum o lună și jumătate, într-adevăr, eram într-o conversație cu cineva care a zis, fieți atenți, că n-o să, o să fie în toamnă deschiderea. Nu, n-o să fie în toamnă, o să fie în decembrie. Vedeți voi dacă n-o să lege cumva de 1 decembrie să inaugurăm, să facem, să dregem. Băi, pare că se așează așa în direcția asta lucrurile. Au fi având omul ăla niște informații de undeva din interior sau nu, sau doar a avut așa un spirit de, cum să zic, a fost așa mai prevăzător, un spirit de mentalist sau nu, contează mai puțin. Vedem, așteptăm cu nerăbdare, măcar să se întâmple anul ăsta, că na, ce se face. Da, ne întâlnim imediat cu Loreen și Tattoo, este o piesă faină pe care o avem în playlistul nostru, spre deliciul tuturor.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

E ora 7:48 de minute. Aseară s-a decis în cadrul Ministerului Finanțelor să se păstreze reducerea de 25% la acciza pentru motorina standard în perioada 1-15 octombrie, o măsură care vine ca o continuare a sprijinului acordat deja pe fondul scumpirilor din piața carburanților. Ieri se tot punea întrebarea asta în spațiu public, băi, oare ce se întâmplă, că practic toate lucrurile erau până în 30 septembrie. Decizia a fost luată în urma unei evaluări bilunare

0: care, care a fost prevăzută și de lege și o chestiune care e menită să protejeze lumea, populația, economia de fluctuațiile mari ale prețurilor. Practic, această reducere înseamnă că scade acciza cu 701,07 lei la fiecare 1000 de litri sau, mă rog, 829,69 lei pe tonă din câte am văzut în conversiile de calcul. În prima jumătate a lunii octombrie, nivelul efectiv al accizei va fi de 2103 lei și 22 de bani pentru 1000 de litri de motorină. O decizie care a fost, din ce am înțeles eu, fundamentată pe cifrele din piață, da? Cotațiile internaționale au crescut cu peste 63%, dar prețul mediu la pompă pentru motorină a urcat cu aproximativ 35%. Scopul principal este să fie împiedicat efectul de domino pe care scumpirea transporturilor și logisticii l-ar avea asupra prețurilor la tot felul de bunuri de consum de zi cu zi și pentru ca acest sistem să funcționeze totuși dinamic, oficialii din finanțe vor reevalua cotațiile internaționale și tarifele la pompă peste 2 săptămâni, să vedem atunci dacă va fi din nou cazul să fie ajustat sau, mă rog, se vor decide lucrurile la momentul cu pricina. Suntem pe final de oră, ne uităm și pe pagina de Facebook, avem câteva mesaje, avem câteva comentarii, hai să vedem dintre comentarii, saltăm pe Jolt fără zahăr cu lapte, așa să fie pentru tine cafeaua astăzi și în fiecare dimineață, Jolt, pentru că azi e ziua internațională a cafelei și întrebarea pe Facebook este cum o preferi. Andreea a spus că vrea doar cafea fără accesorii, just coffee. Florina, mie îmi place să beau rar, doar ciocolată caldă. Florina, să fie și pentru tine, ciocolata e un fel de altă cafea. Iar Gheorghe ne-a scris că îi place cafeaua cu muzica de la Radio Transilvania în fiecare dimineață. O zi frumoasă, îți urăm și ție, Gheorghe Adrian. Iar Sila a spus că își preferă cafeaua simplă, scurtă și puternică, așa să fie, și cu putere de muncă, Silard, să fie această zi de joi, de altfel pentru toată lumea, să fie o zi faină. Mâine dimineață ne reauzim cu încântare și cu o grămadă de informații, cu muzică bună, cu tot ce ne trebuie pentru o atmosferă faină de la prima oră sau dinainte de prima oră, dacă ora 7 ar fi prima oră. Irina Gașoar sunt pe mâine la 6.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține 2 teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de 2 teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Bolile cardiovasculare rămân ucigașul numărul 1 în România. Coaliția organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice și UMF Carol Davila dau startul proiectului național Laboratorul Inimii. Inițiativa aduce EKG-uri și măsurători de tensiune gratuite în farmacii, aplicații gratuite conectate la smartwatch-uri, transformând prevenția într-un ajutor concret. Gândit pentru o perioadă de 12 luni, proiectul se adresează persoanelor care prezintă deja factori de risc cardiovascular, având ca scop învățarea populației cum să-și măsoare corect tensiunea, cum să utilizeze instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze gratuit pachetele de prevenție. Un grup pilot format din 100 de persoane va utiliza ceasuri inteligente conectate la aplicația Cardio Online. Sistemul va genera rapoarte de monitorizare în timp real și va compara eficiența monitorizării digitale cu cea clasică. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 19 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre știrile momentului. Bifăm și evenimentele mari care se întâmplă în Cluj în această perioadă. Vorbim despre Cluj, despre localitățile importante din Cluj. Spunem ca de fiecare dată povestea Clujului și aștept și propunerile, gândurile voastre, indiferent de temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Foarte important, nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect și să vorbim împreună despre un subiect pe care îl simțim cu toții aproape zilnic: drumurile. Fie că vorbim de cele din oraș, fie că vorbim de cele din județ sau drumurile din țară. Așa că întrebarea mea pentru voi astăzi e cât se poate de simplă, dar și de directă. Cât de mulțumit ești de drumurile din România și mai ales de drumurile din Cluj? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, 1 octombrie, prima zi a lunii octombrie, avem și o sărbătoare importantă. Creștinii ortodoxi sărbătoresc acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, încărcată de o profundă semnificație spirituală și însoțită de numeroase tradiții populare românești. Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în secolul al X-lea în biserica din cartierul Vlaherne din Constantinopol, în timpul unei nopți de veghe, când orașul era amenințat de o invazie. Maica Domnului s-a arătat înaintea credincioșilor, strălucind de lumină. Ea s-a rugat pentru mântuirea lumii și și-a întins omoforul, vălul de pe cap, peste tot cei prezenți, ca simbol al protecției sale în fața necazurilor și a suferințelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, am discutat așadar despre semnificația acestei sărbători, dar spuneam că e însoțită de foarte multe tradiții, de foarte multe credințe populare. Astfel, în tradiția populară românească, sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului este numită și pocroave, un termen care provine din slava veche și înseamnă tocmai acoperământ sau înveliș. Ziua este legată de trecerea definitivă la anotimpul rece și de pregătirea naturii pentru iarnă, pregătirea pământului pentru iarnă. Se spune că în această zi Maica Domnului acoperă pământul cu brumă sau zăpadă pentru a-l proteja de îngheț și pentru a-i asigura rodnicia în anul următor. Podoaba capilară și măritișul, în trecut fetele care doreau să aibă un păr bogat și să fie ferite de ochi, se rugau în această zi de Sfântul Acoperământ, se rugau Sfântului Acoperământ. Exista credința că fetele care nu aveau capul acoperit în mod tradițional la biserică erau acoperite de pocroave.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You look like someone I know. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape 1 din 4 nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56%, peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul Primii, destinat prevenirea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în ciclul primar, de care ar urma să beneficieze aproximativ 50.000 de copii. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare, de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform mecanismului de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Lista școlilor eligibile este alcătuită de baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii, rezultate din mecanismul de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Finanțarea poate fi folosită pentru activități de tip școală după școală, activități extracurriculare, bunuri și servicii pentru elevi, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere și terapie. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contra cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 19 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumul ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm astăzi despre drumurie. Uite, primesc un mesaj de la Andrei care spune: bună ziua, eu sunt șofer și sincer vă spun, în Cluj sunt unele străzi bune, dar traficul e foarte aglomerat. Nu e neapărat problema asfaltului, ci că sunt prea multe mașini pentru infrastructura actuală. Andrei, îți mulțumesc, Fredor, și poate asta spun foarte mulți șoferi, nu doar starea drumurilor contează, ci și cât de bine sunt gândite și sigur că da, cât de bine este gestionat traficul. Andrei, mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania și vreau să vă spun că, uite, vin cu o știre bună și pentru ceea ce înseamnă infrastructura rutieră pe care o are Transilvania. De 1 decembrie circulăm pe autostradă între Suplacul de Bălcău și Chiribiș. Mai e puțin, lucrările pe cei 26 de kilometri ai autostrăzii Suplacul de Bălcău-Chiribiș au trecut de 90%, iar șantierul se apropie de final. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, susține că circulația pe acest sector ar putea fi deschisă de 1 decembrie. La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației, spune Horațiu Cosma. Potrivit acestuia, citat și de Ziua de Cluj, pe o mare parte din tronson este deja turnat asfaltul final. Constructorul se concentrează pe ultimele lucrări. Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacul de Bălcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 km pe lacul de acumulare Suplacul de Bălcău. Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă la umpluturile de pământ și asfaltul final. Mai avem puțin, a transmis Horațiu Cosma. Să sperăm, iată, că de 1 decembrie vom putea circula pe acești 26 de kilometri pe acest tronson. Foarte important, de altfel, ca fiecare bucată de autostradă sau drum expres din România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține 2 teste grilă în luna octombrie. Și s-a lansat Laboratorul Inimii, proiectul care duce EKG-ul gratuit direct în farmacii și comunități. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de 2 teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Bolile cardiovasculare rămân ucigașul numărul 1 în România. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice și UMF Carol Davila dau startul proiectului național Laboratorul Inimii. Inițiativa aduce EKG-uri și măsurători de tensiune gratuite în farmacii, aplicații gratuite conectate la smartwatch-uri, transformând prevenția într-un ajutor concret. Gândit pentru o perioadă de 12 luni, proiectul se adresează persoanelor care prezintă deja factori de risc cardiovascular, având ca scop învățarea populației cum să își măsoare corect tensiunea, cum să utilizeze instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze gratuit pachetele de prevenție. Un grup pilot format din 100 de persoane va utiliza ceasuri inteligente conectate la aplicația Cardio Online. Sistemul va genera rapoarte de monitorizare în timp real și va compara eficiența monitorizării digitale cu cea clasică. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj, avem un mesaj și de la Maria, care ne spune: eu merg des din Cluj spre Alba și spre Oradea. Sunt porțiuni bune, dar mai sunt și drumuri unde parcă nu s-a mai intervenit de ani de zile. Și sincer, când vezi cât de repede se fac autostrăzi în alte țări, te întrebi de ce la noi durează atât. Maria, mulțumesc, e bună comparația cu alte țări și apare des în foarte multe comentarii. Acum aș recunoaște că în ultimii ani au fost deschise niște tronsoane noi de autostradă, mai cu seamă în zona spre Alba, și lucrul ăsta îl simt și eu când merg pe acel tronson, dar sigur că da, mai e mult până departe. Mulțumesc pentru mesaj, Maria. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Imediat din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj interesant de la Radu. Eu fac des drumuri lungi prin țară pentru muncă, autostrada dintre Cluj și Târgu Mureș ajută mult, dar problema e că nu continuă. Tot timpul intri și ieși de pe autostradă și pierzi timp. Așadar, aș spune, în prelungirea mesajului pe care l-a trimis ascultătorul nostru, continuitatea rețelei de autostrăzi rămâne o problemă și aici ar fi cheia, până la urmă, soluționării unui trafic mai liniar și a unor, cum să spun eu, drumuri care să fie plăcute pentru șoferi și pentru cei care circulă în calitate de pasageri. Mulțumesc pentru mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania. Mulțumesc pentru mesaj, Radu, rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține două teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de două teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Bolile cardiovasculare rămân ucigașul numărul 1 în România. Coaliția organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice și UMF Carol Davila dau startul proiectului național Laboratorul Inimii. Inițiativa aduce EKG-uri și măsurători de tensiune gratuite în farmacii, aplicații gratuite conectate la smartwatch-uri, transformând prevenția într-un ajutor concret. Gândit pentru o perioadă de 12 luni, proiectul se adresează persoanelor care prezintă deja factori de risc cardiovascular, având ca scop învățarea populației cum să își măsoare corect tensiunea, cum să utilizeze instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze gratuit pachetele de prevenție. Un grup pilot format din 100 de persoane va utiliza ceasuri inteligente conectate la aplicația Cardio Online. Sistemul va genera rapoarte de monitorizare în timp real și va compara eficiența monitorizării digitale cu cea clasică. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 19 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci e musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să rămânem la drumurile din Cluj sau la infrastructura feroviară de astă dată. Asociația Pro Infrastructură cere ca trenurile să fie reintroduse între Cluj-Napoca și Poeni, noul mers din 2027. Reprezentanții organizației susțin că primii 63 de kilometri ai căi ferate Cluj-Napoca, Poeni, aferenție loturilor 1 și 2, ar putea fi folosiți pentru circulația feroviară, chiar dacă lucrările pe întreaga linie Cluj-Napoca-Oradea nu sunt finalizate. Astfel spun cei de la Asociația Pro Infrastructura. Calea ferată Cluj-Oradea s-a închis complet în 8 ianuarie 2024 ca să fie reconstruită și electrificată mulțumită presiunii PNRR. Primii 63 de kilometri de linie nou-nouță dintre Cluj-Napoca și Poeni, loturile 1 și 2, pot fi dați în trafic la începutul lui 2027 după 3 ani de șantier. Astăzi, progresul pe acest sector se apropie de 80%, este nevoie doar de voință și puțină muncă birocratică din partea Ministerului Transporturilor și CFR ca să-l pună în slujba cetățenilor din zona de munte obișnuit să meargă cu ghezășu la Cluj încă din 1873, de pe vremea străbunicilor. Linia rămâne încă întreruptă între Bucea și Vadul Crișului, lotul 3, și atât timp cât pe Cluj-Oradea nu se poate duce marfă, deschiderea circulației feroviare nu pare să fie o prioritate pentru CFR. O deschidere ca la carte presupune și funcționarea instalațiilor de centralizare și semnalizare, dar efortul PNRR a fost concentrat pe partea de șină traversă, așa cum o cerea jalonul. Aceste instalații asigură că pe orice sector bloc de linie există un singur tren, prevenind astfel coliziunile, însă circulația este posibilă în regim de șantier, pe câte un fir alternativ, așa cum vedem și pe Brașov-Sighișoara, de exemplu, un serviciu ad hoc de tren metropolitan în sistem pendulă cu automatoare diesel este posibil tehnic dacă se vrea, noi vrem. Nu mai zicem că este jenant că la aproape 4 ani de la semnarea contractelor avem în continuare blocaje birocratice, cu ductul Brăișor nu are acord de mediu revizuit la racordul substației de tracțiune Poeni, lipsesc exproprierile, iar linia 1 împreună cu clădirea gării din Poeni sunt până în ziua de astăzi în plop, se arată în mesajul transmis de Asociația Pro Infrastructura. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Întrebarea e legată de drumurile, de cât de bine arată drumurile din România, din Cluj. Ne scrie Elena: eu sunt pieton și folosesc transportul public. Ce mă deranjează cel mai mult sunt trotuarele stricate și gropurile de pe unele străzi mai mici. În centru e bine, dar în cartieră se simte lipsa investițiilor. Elena, îți mulțumesc pentru mesaj. E un punct important. Infrastructura rutieră nu înseamnă doar carosabilul, ci și trotuare, piste de biciclete și, în general, siguranță pentru toți. Mulțumesc pentru mesaj, Elena. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: în Cluj. Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online.

0: creațiile la scaune de bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj, la Radio Transilvania, am un mesaj de la Mihai. Eu cred că s-au făcut progrese. Dacă ne uităm acum 10-15 ani, drumurile erau mult mai proaste. Acum sunt multe reabilitate, dar ritmul ar putea fi mai rapid. Mihai, îți mulțumesc tare mult. Acum trebuie să recunosc că sunt opinii împărțite. Tu vezi progres, alții cred că lucrurile se mișcă prea încet. E și firesc să existe, iată, polivalența asta de idei și de gânduri. Pe de altă parte, sigur că da, e firesc să se schimbe totuși realitatea de acum 10-15 ani, dacă nu am regresat sau am stagnat, și un lucru cât se poate de îngrijorător. Doar că progresul nu e la ritmul sau la intensitatea pe care o așteptăm cu toții. Dacă e să ne gândim, nu știu, la niște proiecte care se discutau de acum 20 de ani, cum ar fi centura metropolitană, ca să-ți dau un exemplu, adică ne poticnim de mai bine de 10 ani în acest proiect, ceea ce arată niște limite despre care poate că ar mai trebui să vorbim sau să mai aducem în discuție aceste subiecte. Îți mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

suntem aici în Made in Cluj și mă gândeam că ascultând mesajele voastre, concluzia de azi pare destul de clară. Drumurile din Cluj și din România s-au îmbunătățit în unele zone, dar mai sunt multe de făcut, mai ales când vine vorba de autostrăzi, trafic și infrastructură urbană. Cel puțin noi aici la Cluj avem exemple serioase despre care o să mai tot povestim pe parcursul edițiilor următoare. Aștept în continuare mesaje, gânduri la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Matinale.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape unul din patru nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul Primii, destinat prevenirea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în ciclul primar, de care ar urma să beneficieze aproximativ 50.000 de copii. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform mecanismului de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Lista școlilor eligibile este alcătuită de baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii, rezultate din mecanismul de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Finanțarea poate fi folosită pentru activități de tip școală după școală, activități extracurriculare, bunuri și servicii pentru elevi, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere și terapie. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contra adictorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 19 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
1: Dacă sunteți la volan, atunci e musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania vă invit într-o nouă oră de poveste. Discutăm astăzi despre cât de mulțumiți sunteți de drumurile din Cluj, de drumurile din România în general. Am mai abordat acest subiect prin prisma faptului că atunci când ne referim la drumuri, ele reprezintă notul gordian sau, hai să spunem, provocarea cea mai serioasă pentru fiecare comunitate în parte. Cred că orice oraș, orice localitate, atunci când vine vorba de problemele pe care le are, drumurile, sau indiferent țară, județ, regiune, drumurile sunt una dintre chestiunile centrale comentate de oameni. Așa că aștept și în continuare și pe parcursul acestei ore comentarii și păreri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un proiect legat de educație și de sănătate. Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai a lansat strategia națională privind stilul de viață sănătos. Centrul Național de Competențe în Stilul de Viață Sănătos, cofondat de Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a lansat strategia națională privind stilul de viață. Demersul a fost inițiat în 2025 în timpul mandatului de ministru al educației și cercetării al profesorului universitar, doctor psihologul Daniel David, ca proiect în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru elaborarea și finalizarea cadrului general au fost consultați experți, instituții academice, organizații profesionale, domenii relevante pentru sănătate și stilul de viață. Abordarea propusă are în centru conceptul de competență, înțeles prin integrarea simultană a trei componente psihocomportamentale, cunoștințe declarative ce trebuie făcut, cunoștințe procedurale cum trebuie făcut și valori sau atitudini de ce trebuie făcut, de ce este important. În această perspectivă, strategia își propune să contribuie la trecerea de la simpla transmitere de informații, practici sau recomandări către dezvoltarea unor competențe reale ca structurii psihocomportamentale pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos. La evenimentul de lansare, sigur că da, au participat reprezentanții atât ai administrației prezidențiale, Parlamentului, Guvernului, Academiei Române, mediului universitar, medical, organizațiilor profesionale și societății civile. E important de remarcat un astfel de moment, câtă vreme vorbim la nivel de structurare, de formalizare universitară academică a unei strategii naționale privind stilul de viață sănătos, un lucru cât se poate de important într-o societate sau într-o epocă ca cea pe care o traversăm. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun că aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj își păstrează poziția de lider în afara capitalei, fiind al doilea aeroport din România după numărul de pasageri. Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% în comparativ cu perioada similară din 2025. Este o statistică centralizată de Institutul Național de Statistică. Așadar, cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroportul Henri Coandă, cu 2.156.200 de pasageri îmbarcați și 2.134.700 de barcați. Apoi, pe locul 2 se află aeroportul din Cluj, cu 489.900 pasageri îmbarcați și 478.700 de barcați. Aeroportul internațional Iași vine pe locul al treilea, la distanță, pentru că acolo vorbim de peste 200.000 de pasageri îmbarcați, respectiv de barcați. Așadar, iată, și consolidează poziția Clujul în această direcție și asta e un lucru absolut important, mai cu seamă că vorbim despre una dintre principalele porți de plecare sau de intrare în țară și ăsta e aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

suntem aici în Made in Cluj pentru că am amintit, iată, de cum se poziționează aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Vreau să vă spun că statistica celor de la INS cuprinde și câteva referințe foarte interesante legate de faptul că primele 10 aeroporturi de origine, de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost pe locul 1 Londra-Luton, Milano-Bergamo pe locul 2, Istanbul Internațional pe locul 3, Bruxelles-Charleroi pe 4, apoi Roma-Fiumicino, Barcelona, Madrid-Barajas, Bologna, Memmingen și Dortmund. În vreme ce atunci când vine vorba de îmbarcări, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra-Luton, Milano-Bergamo, Istanbul Internațional, Bruxelles-Charleroi, Roma-Fiumicino, Barcelona, Memmingen, Bologna, Dortmund, München, Madrid-Barajas, Paris-Beauvois, cumva cam aceleași cu câteva mici diferențe, iar principalele țări după aeroportul de origine

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România, informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale amenajate, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurare au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurări atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste 2 ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 19 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci e musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: În ce începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj! Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm astăzi despre drumurie. Uite, primesc un mesaj de la Andrei care spune: bună ziua, eu sunt șofer și sincer vă spun, în Cluj sunt unele străzi bune, dar traficul e foarte aglomerat. Nu e neapărat problema asfaltului, ci că sunt prea multe mașini pentru infrastructura actuală. Andrei, îți mulțumesc. Fredor, și poate asta spun foarte mulți șoferi, nu doar starea drumurilor contează, ci și cât de bine sunt gândite și sigur că da, cât de bine este gestionat traficul. Andrei, mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Iubei din Cluj, la Radio Transilvania, numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul Național al Tinerilor din 2026 arată că 64,7% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj la Radio Transilvania, astăzi, 1 octombrie, prima zi a lunii octombrie, avem și o sărbătoare importantă, creștinii ortodoxi sărbătoresc acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, încărcată de o profundă semnificație spirituală și însoțită de numeroase tradiții populare românești. Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în secolul al X-lea în biserica din cartierul Vlaherne din Constantinopol, în timpul unei nopți de veghe, când orașul era amenințat de o invazie, Maica Domnului s-a arătat înaintea credincioșilor, strălucind de lumină, ea s-a rugat pentru mântuirea lumii și și-a întins omoforul, vălul de pe cap, peste tot cei prezenți, ca simbol al protecției sale în fața necazurilor și a suferințelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ievei din Cluj, la Radio Transilvania, am discutat așadar despre semnificația acestei sărbători, dar spuneam că e însoțită de foarte multe tradiții, de foarte multe credințe populare. Astfel, în tradiția populară românească, sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului este numită și pocroave, un termen care provine din slava veche și înseamnă tocmai acoperământ sau înveliș. Ziua este legată de trecerea definitivă la anotimpul rece și de pregătirea naturii pentru iarnă, pregătirea pământului pentru iarnă. Se spune că în această zi Maica Domnului acoperă pământul cu brumă sau zăpadă pentru a-l proteja de îngheț și pentru a-i asigura rodnicia în anul următor. Podoaba, capilară și măritișul, în trecut fetele care doreau să aibă un păr bogat și să fie ferite de ochi, se rugau în această zi de Sfântul Acoperământ, se rugau Sfântului Acoperământ. Exista credința că fetele care nu aveau capul acoperit în mod tradițional la biserică erau acoperite de pocroave pentru a deveni neveste și a intra în rândul femeilor măritate. Credincioșii țin post în această zi sau mănâncă doar produse de post pentru a fi feriți de boli, de cumpeni și de suferințe fizice sau sufletești. De pocroave se obișnuiește să se dea de pomană, plăcinte, cu dovleac, cu mere sau colaci pentru sufletele celor care au trecut în neființă. Pentru că este o sărbătoare cu cruce roșie, este strict interzis să se spele rufe, să se coasă, să se măture sau să se facă munci grele în gospodărie sau la câmp pentru a nu atrage ghinionul sau bolile asupra familiei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România, informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale amenajate, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurare au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurări atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste 2 ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține 2 teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de 2 teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: me.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România, informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurare au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurare atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste 2 ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape unul din patru nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contradictorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: minute. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem Tolero pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține 2 teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolero se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolero a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de 2 teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hărnicuțe ca de obicei, mulțumim frumos, Liana, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Beautiful de la Cristina Aguilera. Vin și Hugel cu Soltă cu Jumel. Când pam pam pe debut de 15 Redem break, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

membrilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar, CASE se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Something Got Me Started de la Simply Red și Left Outside Alone de la Anastasia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Dai, dai, am ascultat de la Shakira și Burna Boy pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo, până fix așa ceva de la Alex Velea, Connector și Smiley și This is the Life de Amy McDonald. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Sábado 12 de deani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape unul din patru nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contradictorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Walk With Me de la Felix Jen și Shouse. Vine și Beyoncé cu Sweet Dreams pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: aprilie, Bolojan a anunțat că a semnat ordine pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Sunshine de la Dario G și Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Dormi sob că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat de la Lady Gaga pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, I Love Life de la Baker Match și Rani și Linger de la Cranberries v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compa.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține 2 teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de 2 teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Liliana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Big Girls Don't Cry de la Fergie, Vin și Jonas Blue cu Maliv, cu Edge of Desire pe debut de 17. Redem break, iar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în media aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata media navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analize, scrie Ager Press. Și uite cum românii parcurg cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, dar, există un mare dar, petrec cel mai mult timp pe drum, 17 km și 53 de minute per zi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat în flota Tarom. Aeronava se numește Mircea Lucescu, are 189 de locuri și va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Luna aceasta este așteptat și următorul Boeing 737 MAX 8 al Tarom, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc. Este vorba despre Ivan Pațaichin. Iată așadar, foarte frumos, avionul Mircea Lucescu a intrat în flota Tarom.

0: toate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: 29 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

www.motostart.ro. La Housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iris de la The Goo Goo Dolls și A Night Like This de la Cara Emerald sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025, iar România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Am auzit tot sound de la Hyuga și mai la el s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Liana Sabon, fix de 18. Până atunci, numai din iubirea ta de la Andra și Only Girl de la Rihanna v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți aici!

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România. Informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale amenajate, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurare au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurări atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste două ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Live Before You Love Me de la Marshmallow și Jonas Brothers. Vine și Katie Tunstall cu Black Horse and the Cherry Tree pe debut de 18. Rhythm Play, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online, așadar vă invit să povestim puțin despre postul Crăciunului, care începe în 2026, duminică 15 noiembrie și se încheie în seara ajunului pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea nașterii Domnului și este dedicată pregătirii spirituale prin rugăciune, cumpătare și fapte de milostenie. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni. Iată așadar, pentru a evita toate discuțiile pe care le-am văzut în online, am aflat când începe postul Crăciunului în 2026, cât durează și care este semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Live la Headway de prin 1993 și ceva mai nou de la Smiley, Reveria, sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Eu sunt Norbi Sopco pentru aproximativ încă o jumătate de ceas alături de Voin FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Williams s-a auzit aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo. Până fix, Great Expectation de la Sienna Spiro și Mambo No. 5 de la Lupega v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Normi Sopcos sunt eu, v-a pupat, pa, pa!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sheesh.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem Tolro pentru plata rovinietelor intră în vigoare pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Profesorii candidați la șefia școlilor vor susține două teste grilă în luna octombrie. Și aflăm care este țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul sistem de plată a rovinietelor pentru vehiculele de marfă intră în funcțiune de astăzi. Programul Tolro se aplică vehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri anunță că sistemul a fost testat în condiții reale, introducerea Tolro a fost amânată de mai multe ori, iar organizațiile transportatorilor reclamă în continuare probleme și cer o perioadă în care să nu fie aplicate sancțiuni. Pentru autoturisme, rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la expirare. În cazul vehiculelor de marfă, rovinietele emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea. Profesorii care vor să devină directori sau directori adjuncți de școli vor trebui să treacă de două teste grilă. Primul le va evalua aptitudinile de raționament verbal, numeric și logic, iar al doilea va verifica cunoștințele de management și legislație școlară. Fiecare test va avea câte 20 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție cel mult o oră pentru rezolvare. Pentru promovarea primei probe este necesară cel puțin nota 6, echivalentul a 12 răspunsuri corecte. Testul este eliminatoriu, iar nota nu va conta la media finală. La proba de management și legislație, pragul este nota 7, adică minimum 14 răspunsuri corecte. Evaluarea ambelor teste se va face automat, iar rezultatele vor putea fi contestate în termen de 24 de ore. Înscrierile pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere sunt în desfășurare și se încheie pe 2 octombrie. Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană. Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de reguli privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după 5 ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat al Uniunii Europene reprezintă dovada dreptului de ședere. Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de 4 luni, există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Iar cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Variorile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica. Simți diferența.
2: Around the world.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România. Informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale amenajate, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurare au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurări atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste 2 ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim
6: muzica bună.
7: Radio Transilvania.
8: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Wonderland. Far beyond reality, but

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere verifică fluxurile de trafic de pe autostrăzi și drumurile naționale. Asigurările de locuințe au acoperit daune de 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIR organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea urmărește identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările din România, informațiile urmând să fie folosite și pentru viitoare proiecte de infrastructură. Anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18, în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Polițiștii vor direcționa anumite vehicule către zone speciale amenajate, unde recenzorii CNAIR vor adresa șoferilor întrebări despre locul de plecare și destinație, scopul călătoriei și, după caz, tipul transportului sau numărul de pasageri. Companiile de asigurări au plătit 2,3 milioane de lei în primele 3 luni ale anului pentru daune acoperite de polițele facultative pentru locuințe. Din această sumă, 453.000 de lei au fost achitați pentru cele mai mari 30 de dosare de daună. Cea mai mare despăgubire acordată unui singur proprietar a ajuns la 57.000 de lei. Cele mai mari plăți au fost înregistrate în județele Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Despăgubiri importante au fost achitate și în Mehedinți, Tulcea, Bihor și Hunedoara. Incendiile, fenomenele meteorologice severe și alte evenimente neprevăzute pot provoca pagube importante locuințelor și proprietăților din jur. Reprezentanții industriei de asigurări atrag însă atenția că gradul de protecție rămâne redus. 2 din 10 locuințe din România au o poliță facultativă, prin care proprietarii se pot proteja financiar în cazul unor astfel de pagube. 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% este de peste 2 ori mai mare decât media UE de 26,9% potrivit datelor publicate de Eurostat. România este urmată în clasament de Letonia și de Bulgaria. O persoană este considerată a locui într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: faceți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape 1 din 4 nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul încălzirii va rămâne în această iarnă la un nivel similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56%, peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contradictorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul încălzirii pentru iarna care urmează se menține în cele mai multe orașe, iar gazele nu ar urma să se scumpească semnificativ. România are o problemă majoră în rândul tinerilor. Aproape unul din patru nu muncește. Iar România a înregistrat creșteri record de venituri în decurs de 15 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul încălzirii va rămâne

0: similar celui de anul trecut în cele mai multe dintre marile orașe din România. Există însă și excepții. În Brașov și Iași, energia termică se scumpește, în timp ce în București autoritățile nu au stabilit încă tariful. În 5 dintre cele 7 reședințe de județ analizate, consiliile locale au decis să mențină prețul pentru populație prin subvenții acordate sistemelor de termoficare. Pentru cei care folosesc centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că prețul gazelor nu va crește semnificativ în această iarnă. Costurile încălzirii diferă însă mult de la un oraș la altul în funcție de starea rețelelor, sursele de producție și valoarea subvențiilor acordate de autoritățile locale. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit unui raport publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ponderea acestora de 23% în 2025 este semnificativ mai mare decât media OCDE, de 14% pentru aceeași categorie de vârstă. Raportul OCDE subliniază că tot mai multe persoane obțin calificări superioare. În România, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56% peste media OCDE. O altă tendință este scăderea procentului de persoane a căror calificare se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. Apartenența României la Uniunea Europeană a însemnat și o creștere semnificativă a veniturilor românilor într-o perioadă de 15 ani. Potrivit ultimului raport Eurostat, cifrele cheie privind condițiile de viață în Europa, ediția 2026, arată că România a fost în 2025 campioana creșterii veniturilor în raport cu anul 2010. Dacă la nivelul Uniunii Europene creșterea a fost de 25,4%, în România s-a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 160%. Documentul arată o Românie contra victorie, cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani și cele mai ridicate niveluri de satisfacție a vieții, dar și cele mai mari lipsuri materiale și cea mai mare rată de deprivare severă din Uniunea Europeană. Eurostat definește deprivarea severă prin imposibilitatea unei persoane de a-și permite cel puțin 7 din 13 bunuri considerate necesare. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.